nnuane no so die pa en ye ye mo dia ne papa die ama ho etimi ato na ye bi ya punum 24/7 ye bo djuma dendeng nti ofe ye bi abididi na onya sum bi once ne bi ama he haunt fere bi ama fa na ho a ye last arc 20 service ye djuma 24/7 nnuane no so die en ye ebudi type bi